0: ar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio
2: Ela matin gilum rai. Ela matin dangaminol pe wordom. Ela piutom bangka dinada pe dangling.

0: Omar mai Pacho.
1: Iti Yunyo or Radio. Yum ye kere wer kwaro.
0: Omar mai Pacho.
1: Iti Yunyo or Radio.